we die sbaga ye besi besi nso besi owu adum kusia da na oba wo presidenti priwiase menia enhwe de obi hwe na enye de obi meni so kura no ni mu hwe enna wa kwadre germany enye me ma kwadre germany akwasi kwon wo fraud adin tinam koto katrashra airport wo die ni fraud adin ti uti se mal dj akwasi nwura mu baabi na akwasi da afikrom on se wasado because wo to fo yakopon wo se wo no na wo sha ebem na okanswa ugina odo wo be me wa dano wachi dia me wiase ye die eni nimpansem ababa wa wasi so to buase to se papa and I no young girl bi wo sire sa ne ni age na mi busa ne se wura de de wani age sa no yi oba fun blash em and wa ko america man sin yo and when you green card and what send me test message now sister no show no na no form ni test message no I say tin no kura no ye ye che no me ni awade enya som dwesa fo wo Isaiah 9 verse 7 bible say ono ni ebeto di daja won yankopo tumfo asom dwe nyene ka emi ma me pa odofo asom dwe ani awade am awade mama bebre abodam bebre wu mama bebre mama life awa awade am I tell you say awade enya som twesa se se di awade ni si ko se se ni nua ni pa nyina wo problem wo awade am so pa som wo urade awade mama obi enya loss of appetite wonyale den so ontimi ni di awade ya chim e ba daily graph obi yira de ahane sa ma be me aye ho ho that you obede pon obo ura na so fi oba na so ti ho oshutu no esa ku akonta wa ko no oni basa and that that e wo daily graphic ye na so hwe mu a wo hwe mu a so yakopo be sensoro na o broadcast down so se ye ni se de esi ko ye changes aso fo changes fresh aso fo kura de be changes first enye is state ya ni kuro ti ya na chief inspector yi tro bi edu masem wait of one ni so wa na brand na sisum na yira ro handcuff on me no inside mokopo bi mama belu won valence bi a anya dwuma awade ama chese menia fa ho to awurade so ababa wa wesi so fa ho to awurade so wate awade no ya ma e ma nyina de akoma nyina de adɔ menia na me tu awurade fo papa mbisa so agye fie se wesi 26 years na me ho se 30 years kura wo ntwa because ma 22 34 eko no wesi fo akoma na wo kra ene wa dwen fa de awurade wo nyankopɔ na me ho se stand ne kra ne na dwen na koma nyina de adɔ america man na me gyina awurade asɛm tu ne fo se se wa mamɔtri se obeda ne na koma nyina de ma awurade na odi na koma ne na dwe bedi abrantie na chia da cha hwe ya abrantie na nsan no ama na nsan ne ho a obeku no ho na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me koto ne Jeremiah chapter 6 verse 16 so onkon kabusa tete atempon ne onkon pani da no fa so ro nya ho me ma ne kra tete no ne ya maame ne mani mire wiase sa tete no ne ya papa ne mani mire wiase sa maame ba wiase wan shampa boada na so wetu metra wiase nya 85 years 90 papa ya tu metra wiase 104 maame ya tu metra wiase nya 115 years and then you walk around now twi me ne a shane poboa 30 years wo wa firi wiase because ye mpanya misro ye mpa wo buo ye mpa ni de ye mpa ho blase e real try ye de ye susu se ye mlatie ne maba wasa no na ye dia na so ene and then you walk around now twi me ne a shane poboa 30 years wo wa firi wiase because ye mpanya misro ye mpa wo buo ye mpa ni de ye mpa ho blase e real try ye de ye susu se ye mlatie ne maba wasa no na ye dia na so ene se me no me ye no se live comfortable aka wasa ke tu me nyini jatetefo no hwe dai papa ye timu hwe nupa ka no ko draw store wa edro ben abc code ni a weto pa ye ni am dikro no ni atudo na hwe nu hwe pa ye no hwe fi ye timu ke ba ko fa ni 200 aba tan yi kwan kwala ye so ma mi kuma te ye ase kakra dan kala 3 rooms the hall of success sports stadium dani hostel boase park o ma bi bo mi sa na no how are you going let's you to me nyin nche hwe ka se ba ba ni kwan uko komasi ni opresentation na kwohwe basi bi ye yesia fa 28 the way sitting ye comfortable ya da sani to me track enum to kwen logics o tena ma dia ba kwohwe de so bu sitting ko akire be ya esuye ntumi nyini nche kane ye nanam dia bia obe 40k fi konkrai fi tita krade konkrai fi tin krai bata krade kokep kos I tell you nenso ye nananom 60 years na olmani da so budua ene 30 years wodi akuma abanuya wodi shanisa

0: kano kese
1: Biaba
0: Pink milk T-S-E-2 Hallelujah
1: Amen
0: Name se nyamdi bi ye ti Ti shao pano nyamdi di boom Pishpano oma deba Hallelujah
1: Amen
0: Ti manfa moma mi intu ni mo Kwa nkona wili E ti babro nesi ye kome urade Na tu ubu ase na train Na onu Ena obedien
1: Obe yu efi wa temusa
0: Aha
1: Na uwa uya dia
0: E urade ba uwa uya
1: Ne yade a wo yare da ho
0: na wo yade akura wo da ho
1: no ama ne si yi
0: hallelujah written of romans chapter 8 verse 28 kai ho romans chapter 28
1: romans chapter 8
0: verse 28 Asida for the ese won fa first no sa na na nwum ne tie o eno ma eye sisi ni nyina fri o se ne no eno ba ye aye sisi ni nyina fri urade ho no o se na ye yi ni nyina fri ho
1: asesa no
0: ene ya ye no eno ma eye nshira
1: ye nshira
0: etieti aso da ma obi a pe blessing Osi wa waje urade die no
1: di na di bua
0: hallelujah etu ko James 1 12 a transam ne kansem bi James 1 12
1: James 1 12
0: aha
1: ti fi asem say
0: ene be bia full life na to
1: ne eso aba
0: aha
1: verse 12 no
0: aha
1: ishanu onipa
0: James 1 12 e shirenke nimpa
1: oto ne bua say won sohwem
0: oto ne bua say won sohwem
1: na ose onye
0: na
1: ose onye mfrimu
0: na ofrimu fia
1: Ofrimu
0: fia totrotɔ
1: obenya nko
0: obenya dia
1: urade
0: tindie abotire do nhyiranka nipa wɔto ne bo ase wɔ nsohwem da ofrimu fi totrotɔ obenya nko nim dia abotire kɛnsɛm ya abɛyɛ agana fo wɛkekɛn sister ya yɛsi police fo ahwe no wɔ bangi police ni bi ahwe no wɔ bangi sister 6 months yi musumi sia ɛna ɔde ato susu anya
1: 2.5
0: Ye ken yafo mu ahiafo pa. Ahwe obeto so ba miensa na amienu.
1: Tontofi.
0: Fise utie ni nsem na ni interview na. Sese 2.5 for no kura ne kowi ase na ohwehwe atira kwan biu. Na ohwehwe se omo be ma no 200 ye fa sey 25 cedis. Na kwade akoto sala la ke kura ma ne nana ekura no no. Na onya. Eno wo yawo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ezuwe Police ni ni born so trouble 5 bia. Ye bu ne funu mu so ba 10. Ni ye bu ne tikwachi ba 3 ukakreti boma. Bro oji ye nyina 24 no. And then wanya 123 million.
1: Hey.
0: Oba no. Akra MP we fra mebuwa 5 million. Mebuwa 2 million. Despite nim nyina abua abua bi. Wo mo keke sika no ebo mu no. Sister na ye bo no no wanya 123
1: million
0: asotro no waje ye no wanya mu 123 million
1: salvation victory
0: hallelujah
1: amen
0: ye ye ni interview wa kra me na me peace fm na me tie ombu sha sister say police no ye ndan ya so enya hwe di onyankopon be ye bia ye nti ono de odi police ni ne boni che no wa ye ade pa urade nhira no Police ni na ntene ne nsa ye die. Na so won kwan ye urade afa so. E die sira no, amena benya 123 million. Sa sika we ye de se ne nsem obeti ato. Because wa nso da ye se obenye sika hwe kwan ye. A fa so a. Ni saka 123 million.
1: Pray.
0: Uti an interview a, osi ba bi kura a wote no. Ye tu no ne bosoma me sakura so a ye tu no she kwa ye urade de afa so nya 123 ye ye ni interview na small kind se police ne ne de ode ne mfo so ne ne boni nyina e de che no ye mfa aseda ma urade mani age sister no ye pa urade nim kwa ye ofa so a o hire nim pa ya so mi so na account mu awi na se okokakra aka so mi so

0: bangwa ko yenze so mi so nya nanke police ni bi abona fulum eja amanfo afese ye de kakra bebre no a tie na tie ni ye pa ewurade wo kwan ofa so a oye ne no ma nyila ye bona fulum 11 nanim 8 ye bona kwachi 4 chiniye so 6 makai ni nyina ani etu ye na wo no baako na bro baako ne de ne anka kan ne de a isha ge urade
1: amen
0: bro su makoma makoma kokreti ye me ye nya ba 27 to 28 bro 100

0: ne toto na sase se so hu hu mobo na awurade hu mobo bo nsem kese ma awurade wuti mi fa bodi nche bodi ba ko wo bla yire di ye wo utwa mu a wo nam na chi wo bla yire wo ne ne kashia wo bla yire bodi ba ko di ye wo ase wo mu di beduru ne
1: jamenka de wo
0: wo ye nsuo kura a meto no a mi se bi nya de
1: enom una morning morning
0: masirmani
1: muna wo mitrim
0: ha ha o kristo ni a wote ya na nua fom wo wo kuma bi wo yiri bi wo church member bi eku a wo no wasafunum senti dua bi eti wo gye urade adwuma de ato ho jenie pa eti yesu to atu etin tre no
1: wo asɛ metua kan nyina
0: aha
1: wo ne hunu mɔbɔ
0: na akoa na ɔde ne ka 10 million no ohunu mɔbɔ
1: wo jare ade kan 10
0: million
1: na ɔde akoa no sufu na wura akoa mu
0: ba akoa no hu ba bi
1: ɔde ne ka dinar
0: de ne ka 1000
1: wo so ne mutim
0: what to so ye tim
1: so one
0: to so na ta de batins ne ne kon nyina ade
1: timini me ne ka sɛ tua me ka
0: ɔno ɔde ka 10 million no ɔno wa koto na ye dia chere no wono firi wo bi de ka 100 no o se oboni mutim ne mene
1: ka tia
0: ana o se fam 100 mam
1: na ru akwa ni eso de no hwe fam sre
0: no se ana de o de ka ne de ho yare an
1: hwe fam sre no se
0: onso ono de obu nkotodwe ana ye de chere no me bua
1: yes
0: but where there wo se wo de no ho to fam esre ne se
1: te bua sama me metia
0: me so ma me bre na me so metia
1: na ono de wan pene
0: na ono de wan yade an
1: wan pene
0: wo hu bi mai
1: to e fwezo betu aka na sa
0: and one of my police for che no say enkopem se obetu handle
1: na na ruwa kwa de si ye no
0: de ne ka 10 million no
1: eye ne ye ne ba de chere ruwa no
0: ti ye
1: no se say
0: and ka tre no si
1: kwa ne
0: be ka min to be ka dia chew
1: and so so say bunu owo
0: ni pa mo free chew
1: say de me hu
0: bo sham ke sham bible no wo de be ka 10 million me dia chew ukwa ye obi de ka 100 no and so say wo so hu ne mobo na wo de chere wa na bla abrante ese ne papa anhwe no
1: tonu no
0: nti ono so onmai ne papa hwe wo papa anhwe wo eti wo so onmai wo papa tese wa wo kwa ma ho mebo a wo nyankopon a ode wo edi a wo papa so sha wo papa onhwe wo ontete wa kopem tema benya ba bia si na wo papa anya se adwuma no se bo na odi adwuma wo papa sha bo eno no wo papa no ba emi ma
1: ema
0: sha nyakopon no ana ne wo papa ebedi na nya wo wo de di ondi ma ne so no do ba wiase eti wa famu die bia eye oba ahyade se se sa wo ye no ohwe wo wo
1: o se wo ye
0: e se sa wo ye dai
1: wo ye
0: wo wiya wa te wo sa firi ho aketua no wo nsem

0: sofia
1: na wa hwɛ twɔ nsɛm ne mu
0: sɛ te saa na
1: sɛ no ɛte saa na mɔmpae
0: ɛtufo nyakopɔn yɛda wo ase sɛ ɛyɛ wo pɛɛ sa wobɛ bɛhyia nna no pɛ yɛba bɛti ɔnom asɛm ayɛyɛ wo hom aduane kɔsɛ ɔdom yɛ bi adwem no nti aseɛ fabɔ mu kasa ne fo kɛn mɔmpayɛ
1: amen ɛna nobɛkufo nyamekumpayifo nyina mfirukum wohyia ma na mode akyerɛkyerɛ na ayɛ fɛfɛ

0: fabra
1: obesio
0: no obesio
1: yes
0: ana kristo fo ni bebre ya akwadofo
1: on
0: pese urade mom toa wo mo ba bi a wo mo won hallelujah
1: amen
0: oba ne ni kristo bu mpuni mpu urade bi sha no john 5 se wo pese wo ye odi ya
1: na
0: o se ene wo pese wo ye odi ya sole na ye de
1: on
0: tena ho anko obo koso atena ho
1: tuwa na mo
0: ishanke urade
1: amen
0: se wo tena ho
1: obeka ho
0: anko obo koso atena ho Awurade mbo akwadofo
1: deda.
0: Ishaka urade. Awurade mpo obi odi abobo, obi a wonya ni da so wona blabum. Obi a odi no ho ochie urade mpuni mpu bia bia ne kwa. Osande ne haw ekoye. Mpo obi no mu e haw koye wo ma me ye urade aye ne so urade wa mfa ho. Because no nim said you ni pesi ye de. Matthew chapter 8 verse 5 to 14 ebra so genene ni yesu bo mpuni mpu ishake urade
1: amen
0: misu obi oni urade bo mpuni mpu bia no
1: na bra bo se sai
0: ana no abofo no ni jacob urade be sna ko no
1: yes
0: jacob o yiri ni se genesis wo jacob o yiri ni se
1: so am kwana me ko ade esame
0: o se se wa yira me
1: onko
0: hallelujah
1: amen
0: Edru babi a Awurade pe nkufu a womu ogi no me nam
1: yes
0: Awurade se ufa opi je opi se problem
1: ebe solve
0: obu ho a oso Awurade mu kakra bi
1: no hu bibi a
0: ne wajem
2: jim
0: hallelujah
1: amen
0: eno se ni mpa no Okay, Revelation chapter 3 verse 15 to 16. This is a metrimiensa. Nim dunum. Eko dumiensa o kansem bi.
1: Itimiensa.
0: Aha.
1: Dunum eko no.
0: Aha.
1: Minim nyuma.
0: Minim nyuma.
1: So nyenyu no anashie.
0: So nyenyu no
1: anashie.
0: So
1: nyenyu no.
0: So nyenyu no
1: anashie.
0: O ye shie a.
1: Ankeye.
0: Ankeye.
1: Afenam so ye botu bodonti.
0: So wo ye motro modonti.
1: Ma fi ma famanum.
0: So wo sha de ade ne sitie. Esa nsa wo ye motro modonti.
1: Ma fi ma fi ma fi.
0: Obisha urade mu kreabi
1: nemu
2: abres
0: Joseph ujire urade Jacob ayire ose urade se wan shira me
2: urade mu
0: urade hwe ni yawo se within the same ose ne fitie na de ku fro Jacob ebe fro Israel
1: hallelujah
0: une yakopon une yakopon ya dia
1: dia ko
2: amen
0: yakopon te duru bia Onyankopon kasankasa
1: ne
0: di ako a.
1: Esa ja enan ka se
0: oba no ka se. Wosi mpapa ka no ako me ha wona
1: ne beko.
0: Ti fa no sino.
1: Ekwa.
0: Ne na no sino. Papa ne jo se no.
1: Ahmed.
0: Ne
1: di mano.
0: Alia. Oba ako mi sha. Oje ejire dia. Ke ne ha wona da so na ho. Me bre bo ewura di mu. E bi se wo mo so mu. Enso e ko ba mi ensa no. Da so ya de. Osuma for Paul near the bompuni mpu o asna e ho din Saul to Paul the urade dey so ni gbofu no yi asa o sha
1: amen
0: urade so and I know to 8 verse 5 no but no aku me ha wona
1: le beko
0: ti fa no si no
1: kwa
0: me no si no papa no so no amen
1: to no di mano
0: alia o ba aku mi sha o je ejire dia ke ne ha wona da so na ho me bre bo urade mu e bi se wo mo so mu Enso ekwa ba mi ensa no da so ya
1: de.
0: Osuma for Paul near the bompuni mpu o asna. E ho din Saul to Paul. The urade dey so ni gbofu no yi asa o sha.
1: Amen.
0: Amen. And I Matthew 8 verse 5 no Bible.
1: O se akobe ya lesa.
0: Okay.
1: Meditate.
0: What
1: seven
0: so. You question senior.
1: Na sa o se panin no ba.
0: Na tra so panin no
1: aninche.
0: Ese.
1: Ano mba se.
0: Ura.
1: Baba fo ya ya.
0: Ba fra yi fu.
1: Dododo.
0: Ano se ne se.
1: Me baba sa.
0: Chale. So so pe ka chire Jesus se.
1: Me se vota se.
0: Na vota se.
1: Se me su sha se.
0: U ba sha me su sha na.
1: Ne ka sam no nko.
0: Ne ka sam no nko. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ka sam no nko.
1: Na mi woni pa mo tu mi ase.
0: Mi woni pa mo ye di ade.
1: Mo tu mi ase.
0: Ti wo de ka sam no nko. Because o hun se. No. Shemija Yesu wa ebe kura na de ne wura
1: mi woni pa mo tumi ase
0: mi woni pa mo ye di ade
1: mo tumi ase
0: ti wo de ka sam no nko because o hun se no shemija Yesu wa ebe kura na de ne wura san firi no ho ti wo de ma me nyire ne haya na mi nim se na nu ma shampo
1: abofa no ba ndi
0: abofa ma no ba ye di ade
1: ba ndi
0: ba ndi Obi oni Yesu bo mpuni mpu yiri Yesu e so ni mu ye biala

0: pefa se ka eh asome se wawe de ne ma me beye mobo ne ma me beye mobo o tachi the Proverbs 10:31 o kan se mbi Proverbs 10:31
1: o se otri ni ni anu yi nyansan di
0: otri ni ni nanu eyi nyansan di twaso
1: na tachirema kontonchi de
0: na tachirema kontonchi de
1: obetwa
0: eti otri ni ni de firi wonu mu ba ya sema man koso ni mpuntue ni nyansan tufo otini nini sha wo bebie wano a wano ne ye nkoso empuntuo ene ye futuo wotini nini emia bie nano hunu ya usa tamre se ba ya pepepe na ganafo ye die nsagu yeti obi ashi eh atamisha ba die yawu yawu enye ye enye usa mpa anso sank ye he so David obeja Solomon ejapade no ofra oman ni nyina no mbo mpa egu David so se urade akore isha o ya bofra Solomon mani nyansa ni nimdie na bie na no na ti na dwinim no ontumi mu oman ne fa so ya bofra no oman no soso hanhyanka urade din eti David ensema wo mo kegu David so no David betra na kunya so sika o hiegu oman num no president bia no wo benya bi wo Israel da Yes. Be ba wu de mu bolles be ko kan. Se nni o. Be wu de mbo hu hanshala. Ye de see so an ye sha sha ye keka. Me bwa. O se na ye mo abla bom. Na ye adwuma no. Ti ba ta ye wa. Me ba se se na wa. Adwa empo ni. So ndi o me ma na obehwe o fi. Na de twen. Adwa de obo. Adwa de se bi si okọ twere de. Wonya Eyi kura 20 kura na urade na aboa no ampaso kwesha ba de usu ya uka o se na usu ya ne a fufuo ma ne se yema yema sala na ya no ane fie se usu fufuo de mane na waduro no na akura ne fie mi se manuma na usu mo ma na wasa ka chese fine wen se be wa o se no frena o ma so nyine ya no usie fufuo na ofre na oma because o sha no o kato nanim so nyine kwa tai be bonu ma sha ku ya mi de schools 1.2 bon 3 nyina amenoma anoma wa adwa sha se se nyina mema na be sha no o kato nanim so nyine kwa tai be bonu ma sha ku ya mi de schools 1.2 bon 3 nyina amenoma anoma wa adwa sha se se nyina mema na be agbe be fa ni firi ai ba ba ko o de se blabla u ba nyem ma wato ma ba o se a u ba nyem onye ya su ko sin shema o kegu ni so no wo de tumi dia she wonum tumi wonum ye ka tumi a tumi nya bibia o e ye kasa yakopo o te suru nyina woni tumi bia ni tumi ye kasa ne ana o sima ye mo de se na mo wa ti ne kasa to me no kwati ya bibibia kwati ya sabi to me tu fo ti we we mie na no oni to me na no no ene obi a o se ahafo muntu firi ha sa muntu firi ha na o kan ye no eno na to me ti wonu masem to me ene wo ma hwe wo ko Proverbs chapter 11 verse 11 mebuse metre du ba kono yim du ba kono a okansam bi
1: o se aha enam tefo nhira so na wo makro so
0: enam tefo nhira so na ye makro so
1: na enam abonefo anu munsem so na
0: obo enam abonefo anu masem so na wa re
1: obo no
0: o se ye nu masem obo oman no gana de so bi obesusu bi ana obi obi ba bi aba opade wa re enu ana ye adwuma ene